0: فتح
1: بولو جی واہی گرو ایک اوہنکار واہی گرو جی کی فاتح سری بھگاوتی جی سہائے وار سری بھگاوتی جی کی پاتشاہی دسمی پرتھم بھگاوتی سمر کہ گرو نانک لائیں تے آئے پھر انگد گر تے امرداس رام داس ہوئی سہائے ارجن ہر گوبند نو سمراؤ سری ہر رائے شری ہر کرشن تے آئی ہے جس ڈٹھے سب دکھ جائے تیگ بہادر سمرے ہے کر نو ندیا ویتائے سب تھائی ہوئے سہائے دسویں پاتشاہ سری گرو گوبند سنگھ صاحب جی سب تھائی ہوئے سہائے دسم پاتشاہیاں دی جوت سری گرو گرنتھ صاحب جی دے پاٹھ دیدار دا